Spasi, pomiluj, sohrani nas, Bože, Tvojeju blagodatiju. Premudrost, jako da podržavuju Tvojeju, seh da hranim i Tebi slavu oslajem, Otcu i Sinu.

0: Тето, скаде мате тоту шпиванку?
1: Од моји мама Струковеј. Они ју шпивали, як били иши дивка, а они ми ју тоту шпиванку потом дали.

Išao žovnir, prolog, išla vojna, dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir.